0: Έχει ακού. Έλαξα. Συνέχιζε.
1: Σε θα δούχ πιάτρα.
0: Γιάντε και φρουμάσε η ζούγκλα.
1: Τα, και φρουμάσε, γε.
0: Για με τι τόρ δε φρουμάσε.
1: Να, εντρεπτάτε.
0: Ω. Σε τε σύμψε ατύτ δε μπίνε. Și poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.